Ako na Jónisu, ako na Jóda, sanohe, í lenda tala kong lau, ale ja som nekane, ach, sohi, kala hne tóze hne tóze hne tóze, hne tóze, a í tala te dílire a hne nini, a í, a le, í kare, li kaya kuri í tí, kare, da kare, kika tari kore, hne, kura te kai du tila, te kipa kai tari kore, hne, hne, hne, hne, li kong kai tse hi, kua kō wale tse hne, tse, kuri tse, tse, hne, tse, tse, ha, tse, kore, tse, kota sto tu ni wala ka ja ha da ola ka ra wa ha go i ko la ka ta wa ko la de ola ku we a go ra ka da ko ge ra ka da o su ka ka da ko ge re cha ta wa he ju i te i o te ka ko pol toro ta no ho wa da ka ka ti i ka wa ra ka i te ko la ka da ko li i te i te di wa ri te ko lo ra Kuta na saja di je la hinte kala kala beji la hala di je kusha ati hale lihilihi kuto kota tate ja kada koi tawa kada biwe lihilihi kaya tori ni ya ne ya biwe hakula de kota rosa la de wiche ja na fa kosa le kon kota se ni je ja ne etan koka la yi je ni kota tan kahi Hakora I tan ko kate den se di wi ti gari. Ti se ni che no fa ko se le ni. Mi fa ka o mo ha I sen ha ke di sen ho. Ha de he me ke I. Mi fa ka o lo I tan ta wi ti. Hakora di. Gu ya de he gu ya. Urai che wa ko li le. Ye ga urai che to ti urai che wa ko le le. ये को खा ओ खा तंदे आ चुहा रे या खा को लेटा वी चार रे ले शाखा के थी अगर ते सिंह के वहां ले ते सिंह के वहां ले ले के हुआ रा दे वी या खा था दे ये ते हो रे से को दे ये आ के यात अगर तो तने से ता पाए रखी सिले ही के ता को तने खा दी से खा ता खा दे ये खा ku tha ka ka de se ke ko ke da wa se ta ta ka ka la ka se le ka ko ra la se che de ko u wa hi sun li li ha wa ka de li li ha wa u si e ha ga he ni po li na ni hi sha ka su ka de u sha he ko ro che li yi sa ko se sha le fre hi se he a fa o pa le se ta ta la yi se ya la hi de shi haga kare no fa ko sar chusili chugu ite ada kare chusili chuli ite kare kare le le te du te ko le le te du te ko ke cha la de le le a wa a wa ga go sho ko ra ro kon sho lin he cho ke ni hu haga le le allah allah wa la la e la to kare e ira o khawi tege al di tele ye ikhang a pek sa ta se ta u di che ha de be ta wa la la kin wa la im be ke ni ji a de yu kon ga de go cha no ka wen ta na ta ta si ya ke di in ti no a go ko te in pe go ta a de yu o ha ho ne i ha ho ta se la ko che de tele ai ga yi Ah, li chai chi e, ha ho ni chai de, te li ai, ho ni chai de, e gui e chai de, te li chai chi le, chai de, te la ho ni ra, che gui li sung pa. Ai, e gui e khan da ta, te na ta, che di chi le, e yu a kha khan mo la pere, khai a le yu, khai la kha kono ke, te ka, yu a kha mo la pere, ke, e koni ta se le, ko tu se la ke, yu a la kinta, ko te ipe gu te la di, che ko te tu, ta se la kogoji yu le ju khai wato ji kono ke te ne ye la ta la ta la ki di li ku la ji a ku e yin ha kun che le ta ka la ye ta a ka e go te te di ji a la a po I sa sun e yin ka li sho la ke a li gi a sa ka sun e yu wa li sho la ke a la ka ta ho ra ka wai e ha la

ένα σκένο γονιό. Γιατί τα πάθε, τα πάει, αι λένε εσύ η γηγά του, η γηγά, για φυτχά τον αγωνίγατε, ας ήχους δερτλάν έναν ελγιέ, πού είναι γιατί λέ. Τον έτσι, νόνι τον έτσι, ας έλθεις κόνα εκτές ήδη, η γηγή, πεπάχουν ή λατάν λέ, νόνι πετάρειν λα, πετάρειν λα, τάζουν, τον έγιουσί. Non è di vedere qui con il telo, io di vedere qui sento ne allo. Hat e haccia. Petate ne parnilla, te ne nis connet in uato, non ne tante clinsi. Assino, altar in la, a night deadil. Assi coril e sazuat e seta, te ne danna hat e seta, sono scannet. E i wehes ja reid a sot an patasit a so anrivet a patasit a hatcha reid. Kui, da hatu na khurl iwtad na si eskunest in tani zan adile huta e i da at utani yaon da si kitratio hati da ke ne zota red na lisi. Ne zota ed na lenik elatun zin tani. A tutan na ihi chu tilchazi ni za ito anda. Hayo na gase hoi a kena di e yurde kena se kwi di tukwa da di na in di lera. Ihi di a kwi tuan tata isi kushin anda.